0: tsele la eba sai a pek a tsukut at kyak a ta la bahaye he wiu he wiu
1: e so e so e kwangwa tai ta kwangwa tai ta e so e so e kwangwa tai ta kwangwa tai ta o me pya te at kya me pya te kwangwa tai ta kwangwa tai ta kwangwa tai ta kwangwa tai ta e so e so e kwangwa tai ta kwangwa tai ta e so e so e kwangwa tai ta kwangwa tai ta o me pya te at kya me pya te kwangwa tai ta kwangwa tai ta kwangwa tai ta kwangwa tai ta
2: e sau e e sau e kwangwa tai ta kwangwa tai ta e sau e e sau e kwangwa tai ta kwangwa tai ta nu ka e sau e fai nu pa e sau e ti yo ni kya ngo